Ar y tip y gysglent Sglyfodd all ysgogi unrhyw un Ac unrhyw bydd Drwy unrhyw des Dros y moraeth peth